nacionalistički ud. Živim na forumima. Znaju me svi. Ja nemam milosti. Tresem kurcem po tastaturi.

Enter, enter, enter. Jeben majku Nikolasu. Borit ću se do zadnjeg cigana. Al francusko, ne ovog našeg. Od naših ni kafu s mirom ne mogu da popijem.